un palangastino, se se fa che brinza buona, se ne fie usturoie, ca gurraie, genna roie. Poi uchei bari, cum se fa, cum se fa, se ti apuc și se ti atuc, da-da-da-da-da-da-da, se ti atuc și se mă duc, da-da-da-da-da-da, după capre să le aduc, da-da-da-da-da-da. Ei, ui, păsul bradui, cu mândruța nu știu cui, ba o știu, dar nu vă spui.

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Este ora 9. Continuăm dimineața tradițională la Radio Senitor. Încă o oră cu muzică populară românească, voie bună și cântece din toate colțurile țării. Radio Senitor. Muzica bună nu are vârstă.

muzică ușoară românească. Șlagere de colecție. Muzică populară românească. Și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, Șlagere de colecție, Muzică internațională, Interviul zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

0: 17. Unele cântece se ascultă și se uită, altele rămân. Au trecut prin ani, au adunat amintiri și încă ne fac să dăm radio-ul puțin mai tare. La radio Semiton începe șlagere de colecție, melodii care au făcut istorie, voci pe care nu le uiți, amintiri pe care muzica le aduce înapoi. Șlagere de colecție la radio Semiton. Muzica ce ne unește.
1: Și vă invit să rămâneți alături de mine la șlagere de colecție, poveștile din spatele cântecelor, la radio Semiton. Muzica bună

Uneori, un cântec ajunge să fie mai mare decât premiul pe care l-a primit. În anul 1975, la festivalul de la Mamaia, compozitorul Jolt Cherestelli prezenta piesa Copacul, pe versurile lui Ovidiu Dumitru, în interpretarea lui Aurelian Andrescu. Cântecul a primit atunci premiul al treilea. Dar timpul a făcut ceea ce niciun juriu nu putea face într-o singură seară. A transformat Copacul într-unul dintre cântecele emblematice ale muzicii ușoare românești. La șlagere de colecție, uneori tocmai timpul este juriul care decide cel mai bine. Ascultăm acum Aurelian Andrescu.

greșești. De toate vorbele de dor, de rostul și căldura lor, de toate ai uitat. Și un loc pustiu în viața mea, ce-mi face viața și mai grea, plecând.

date intrate în memoria publicului, par să fi fost dintotdeauna acolo. Pentru Dan Spătaru, unul dintre aceste cântece a fost Drumurile noastre. Vocea lui directă, timbrul recognoscibil și felul în care transformă o melodie într-o poveste au făcut ca piesa să rămână, peste ani, una dintre cele mai iubite din repertoriul său. Dan Spătaru fusese atras mai întâi de sport și chiar jucase fotbal, dar drumul lui adevărat avea să fie muzica. A început să cânte la Casa Studenților din București, iar apoi a devenit una dintre vocile definitorii ale muzicii ușoare românești. Uneori, titlul unui cântec spune mai mult decât pare. Drumurile noastre se despart, se întâlnesc și, uneori, ne aduc înapoi exact acolo unde trebuie. La Șlagăre de Colecție. Ascultăm Dan Spătaru.

Unele voci nu au nevoie de mult timp ca să rămână pentru totdeauna. Mihaela Runceanu s-a născut la Buzău și a studiat muzica încă de tânără. A debutat la radio în anul 1975 cu o piesă a compozitorului George Grigoriu, iar un an mai târziu obținea premiul întâi la festivalul de la Mamaia. În anii 80, vocea ei a devenit una dintre cele mai recunoscibile ale muzicii ușoare românești. Dar Mihaela Runceanu nu a fost doar interpretă. A fost și profesoară de canto, iar printre elevii ei s-au numărat artiști care aveau să devină cunoscuți publicului larg, precum Silvia Dumitrescu, Marina Florea, Carmen Trandafir sau Cătălin Crișan. Un artist nu lasă în urmă doar cântece. Lasă și oameni care duc muzica mai departe. Ascultăm acum.

Semiton. Șlagerele nu sunt doar melodii vechi. Sunt povești, voci și amintiri care continuă să trăiască. Ascultați Șlagere de colecție. Poveștile din spatele cântecelor. Radio Semiton, muzica bună. Nu are vârstă.

0: bărbat.
1: Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Sunt artiști pe care îi recunoști din primele secunde. Angela Similea este una dintre acele voci care au devenit parte din memoria muzicii ușoare românești. În anul 1970, la Festivalul Internațional Cerbul de Aur, Angela Similea a obținut Cerbul de Argint, unul dintre primele mari momente ale carierei sale. A studiat canto cu profesoara Florica Orescu, iar printre cei care i-au fost aproape la începutul drumului s-a aflat și compozitorul Marius Țeicu, în calitate de corepetitor. A urmat zeci de șlagere și colaborări cu unii dintre cei mai importanți compozitori ai muzicii românești. Eleganță, timbru inconfundabil și cântece care au rămas la șlagere de colecție. Ascultăm acum Angela Similea.

0: se încheie acum ediția de astăzi a emisiunii Șlagere de colecție. Timp de aproape o oră am răsfoit împreună câteva dintre poveștile care stau în spatele cântecelor și vocilor pe care le iubim. Pentru că unele melodii nu îmbătrânesc, ele doar adună amintiri. Eu sunt Andrei și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim la următoarea ediție de Șlagere de colecție. Poveștile din spatele cântecelor. La Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.
1: Am venit la Șlagere de colecție. Timp de aproape o oră, Radio Semiton vă invit într-o călătorie printre melodii care au trecut proba timpului și voci care nu se uită.

peste ori 11. Muzica nu are nevoie de pașaport. Nu întreabă de unde vii și nici ce limbă vorbești. Are nevoie doar să o asculți. Pentru următoarea oră, Radio Semiton trece dincolo de granițe. Voci cunoscute, ritmuri care au cucerit lumea, melodii care ne-au apropiat, chiar și atunci când nu le-am înțeles toate cuvintele. Repertoriul internațional. O lume întreagă. Într-o oră de muzică. Radio Semiton. Muzica ce ne unește.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better.

Este ora 12. Sunt cântece care nu se învață doar din note. Se aud acasă, se duc din sat în sat, din generație în generație, și poartă cu ele poveștile oamenilor. Dorul, bucuria, iubirea și acel ceva pe care îl recunoști din primele acorduri. La Radio Semiton începe Muzica Populară! Cântece din toate colțurile țării, voci îndrăgite și tradiții care merg mai departe prin muzică. Este ora 12. Muzica Populară! La Radio Semiton, muzica bună nu are vârstă.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Este ora 13. La Radio Semiton începe muzică ușoară românească. Urmează 2 ore cu melodii care au rămas în suflet și voci pe care le recunoaștem din primele acorduri. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

0: Hei, taxi!
1: Du-mă repede la gară.

este ora 14. După amiaza merge mai departe și muzica la fel. Melodii cunoscute, voci îndrăgite, refrene care ne-au rămas în minte. Și încă o oră în care nu trebuie să ne grăbim nicăieri. Rămâi cu noi. Muzica ușoară continuă la Radio Semiton. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

Era blondă și se grăbea. S-a oprit o clipă numai și șoptit m-a întrebat ceva. Mă cuprinse fâstăceala, ce-i cu mine nu înțelegea. Când mă prinse șamețeala, am simțit cum se depărta.

înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: Este ora 15. Excelența nu apare din întâmplare. Se construiește cu muncă, cu răbdare, cu idei. Și uneori, cu încăpățânarea de a merge mai departe, atunci când ar fi fost mai simplu să renunți. În fiecare poveste există un atelier în care experiența se transformă în valoare. Oameni, idei, pasiune, profesionalism. La Radio Semiton începe Atelierele Excelenței. Locul în care nu vorbim doar despre rezultate, ci și despre drumul până la ele. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.
1: Am posibilitatea să mă reîntâlnesc cu oameni pe care îi admir, îi respect, să-i văd după 10-15 ani cum sunt, cum au evoluat, pentru că evoluție se numește stadiul la care au ajuns, și mai ales cum rezistă gândindu-mă la trecerea timpului, pentru că sunt direct interesată. Deja am intrat în categoria 60+. Astăzi sunt la domnul Ioan Bocșa acasă, la Cluj. Ieri Sibiu, astăzi Cluj. Cum să nu fiu în formă? Bine v-am găsit!
2: Mă bucur și eu foarte tare. N-o zic ca o formalitate, și pentru mine e o șansă să ne reîntâlnim,
1: da,
2: să ne revedem.
1: 10, 12,
2: și s-ar părea că e bine în continuare.
1: Da. La mine știu de ce e bine. La dumneavoastră cum de e așa de bine? N-o spun cu reproș, o spun cu... cum să zic eu, wow!
2: Păi la mine, adică nu e nimic spectaculos. Continuă binele.
1: Apropo de continuat binele, ați ajuns, are 70 și nu spun câți, din cochetărie.
2: Da, din cochetărie spun eu. 75.
1: 75?
2: Da.
1: Asta trebuie să-i împliniți acum, sau el să împlini?
2: I-am împlinit.
1: Aha, și acum faceți anul ăsta 76?
2: În decembrie.
1: Așa știam, că da. În decembrie.
2: În 13 decembrie. Sunt născut în 13 și înregistrat în 14.
1: Am înțeles. A venit momentul de 65+. Au trecut, iată, 10 ani de atunci. A însemnat acest prag de 65+, ceva deosebit? Pentru că, de regulă, când ajungem la momentul de pensionare, nici măcar nu v-am întrebat dacă v-ați pensiona sau nu. De regulă, începe momentul acela de... zile de întoarcere către sine, de conștientizare, de reflecție. Nu, nicio problemă, pentru că...
2: Înseamnă că eu am ratat o grămadă de lucruri.
1: Foarte multe lucruri ratate. Sau am trecut peste acea vârstă gândind că e doar un număr și că eu am treabă de făcut, să merg mai departe.
2: În primul rând, nu știu că am trecut peste acea vârstă. Așa ați povestit la început, parcă 65 ar fi pragul sonic și de acolo încolo.
1: Mulți au fost forțați să se pensioneze. Am trecut pe la domnul Florin Zanfirescu și încă trăiește durerea momentului în care a primit hârtiuța și i s-a spus: știi ceva? Nu mai joci. Ori el era în efervescență.
2: Cu treaba asta, nu mai joci, este dramatic, într-adevăr.
1: Acum și cum vi s-ar spune, nu mai cântați.
2: Dar ar trebui să nu se întâmple niciodată. Eu nu mai cânt, știu eu când nu mai cânt, nu poate să-mi spună cineva.
1: Da.
2: Dar
1: am mai predat până la 70, profesor universitar fiind, dar n-am mai jucat.
2: Și eu am predat până la 70, m-am pensionat, bineînțeles, predau și acum, am în continuare ansamblu Icoane, merg la academie așa cum mergeam și acum 20 de ani, dar pe de altă parte nu mă pot abține să nu fac o paranteză. Există un paradox. Deci, înainte de vârsta de pensionare, toată lumea, să vin odată să mă pensionez, să mă liniștesc, așa. Și înainte, cu câteva luni, panică generală, și ca și când ar fi o dramă formidabilă, dar doar viața, ai mai avut etape în viață, este o etapă, iar pensionarea e o formalitate, este un act pe care eu, dacă vreau, îl citesc, dacă vreau, nici nu îl citesc, o să-l citească alții după. Viața nu se schimbă printr-o
1: hârtie.
2: O ung, sau cum le spune.
1: Am înțeles. Da. Așa.
2: Deci viața merge înainte. Eu, din fericire, chiar n-am simțit că au trecut acești ani peste mine și n-au trecut peste mine, au trecut prin mine.
1: Cum e la 75? Pentru, de ce întreb? Pentru că sunt foarte mulți vârstnici, bine, cu povești de viață deosebite, altele, diferite, că de asta suntem frumoși cu toții, care au renunțat la a se bucura, au renunțat a se spăla, a se trezi dimineața, a se

0: Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzică bună nu are vârstă.
1: Cea filmului Tunelul, unde a primit rolul Iuliei, un rol pentru care, în 1966, a obținut diploma pentru debut în cinematografie la Festivalul Pelicanul de Aur. Recunoașterile, printre care și un trofeu la Cannes, aveau să curgă și pentru alte roluri, dintr-un film cu o fată fermecătoare, Veronica se întoarce, Gloria nu cântă, Melodii, melodii sau Împușcături pe portativ. Dar Margareta Păslaru nu a abandonat muzica niciodată. Încurajată de legendara Maria Tănase să cânte și piese din folclor, nu s-a ferit să navigheze între muzica ușoară și cea populară. Melodiile Timpul sau Lasă-mi toamnă pomii verzi au consacrat-o definitiv ca pe o cântăreață uriașă. Prezentă într-un recital fermecător la Cerbul de Aur de la Brașov sau în spectacolul de autor de la Sala Radio din 1981, artista a obținut în mod natural Discul de Aur. Cu asemenea carieră, avea să dobândească la începutul anilor 2000 aprecierea și în America. Așa cum declară, prezentul însă este cel mai important pentru Margareta Păslaru. Artista este implicată în acțiuni de voluntariat, se dedică proiectului Banca de Alimente, demarat de Crucea Roșie, iar după 65 de ani în showbiz, povestea continuă. O poveste altceva, înrămată în istoria muzicii și cinematografiei din România.

0: Bine v-am regăsit la altceva. Invitata ediției de față este una dintre cele mai iubite personalități din România. Cred eu că Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă românilor. Vom vorbi astăzi despre o carieră seducătoare în muzică, teatru, cinematografie, iar invitata mea a strâns mările lumii în ochii domniei sale. Sărut mâna, doamnă Margareta Pâslar.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Am încercat să sumarizez cariera dumneavoastră, dar vă mărturisesc că este un proces imposibil. Sunt file de istorie.
1: Am și o carte, uite, nu m-am gândit, ar fi trebuit să vă aduc, să vă fac cadou, pentru că s-a epuizat. Dar vă ofer în schimb acest album. Sunt partituri și cifrași cu texte și impresiile unor personalități încă din 58-59 până în prezent. Da. Acesta se găsește încă la magazinul Muzica. A fost creat după acesta, după album și tot așa vi-l
0: dăruiesc. Vă mulțumesc.
1: Timpul nu moare. Aceasta a fost în 2023. Și de ce amintesc acest fapt? Pentru că la magazinul Muzica sunt prezentă din 1964.
0: De pe blogul dumneavoastră am desprins doar câteva elemente care să ne poată ajuta în structurarea acestui

0: acestui dialog.
1: Dar, mă iertați că vă întrerup, pentru mine prezentul este important, nimic nu este ca prezentul, pentru că acest prezent relativ devine în timp arhivă, că unii cer arhivă și mereu le spun, arhivă o parte există pe YouTube, unde desigur se găsesc atâtea videoclipuri cu fragmente din emisiuni cu Lazarov, cu Bocăneț, da? Adică o adevărată istorie a televiziunii mai mult, pentru că, iată, a rezistat eroic atâția ani și prezentul, aveam lansat o nouă piesă pe internet, desigur, Sâmbure se intitulează, și am înregistrat tot în studioul Jolce Andrei Chereștei. Dar de atunci eu am mai compus două piese care încă nu sunt definitivate. Deci asta este ca un fel de, cum să spun eu, uzina mea, fabrica
0: de un șantier, la care, o construcție, da,
1: exact,
0: dumneavoastră.
1: Exact, asta, cu asta mă ocup, am o idee, fuga la pian, notez textul sau citesc versuri și mă inspiră un anume poet sau o doamnă poetă, da? Și tot așa, asta cred eu că ne menține activitatea continuă, știți? Adică să nu stagnăm.
0: Ați amintit dumneavoastră de prezent și prezentul este atât de bogat, prezentul dumneavoastră, în a compune, a scrie versuri. Ați pomenit de colaborarea cu maestru Jol Cherești, pe care l-am avut invitat la această,
1: da, sigur,
0: masă,
1: sigur, da, da.
0: Și domnia sa creează în continuare.
1: Așa
0: v-a
1: e.
0: Menționat la un moment dat, da, ca fiind parteneri în această creație.
1: Da, sigur. De 64, atunci l-am cunoscut, da. Era la radio, pe urmă a venit la televiziune și o mare personalitate, mare, mare personalitate. Așa e.
0: Sunteți și dumneavoastră mare personalitate. Le repetăm celor care ne urmăresc, dacă vor să ia contact cu prezentul dumneavoastră, să intre pe YouTube sau pe blogul dumneavoastră, pe YouTube sunt dovezile acestui șantier artistic la care dumneavoastră participați în fiecare zi. Aș mai aminti de o colaborare fabuloasă pe care ați avut-o cu doamna Ana Blandiana, de asemenea,
1: da, sigur,
0: prezentă la această masă.
1: Da, sigur, nu, și-a mai compus, în afară de Lasă-mi toamnă pomii verzi, mai sunt alte trei piese, sunt pe SoundCloud, deci doar sunetul, dar știți cum e publicul, dacă nu se mișcă ceva, dacă nu e un video, n-au răbdare să asculte. Însă, așa este, așa este. Sunt un număr de poeți consacrați care m-au inspirat când am creat recitalul de la Sala Radio, Cuierul cu personaje, chiar așa l-am intitulat și există încă câteva clipuri. Am avut un cuier în care am pus doar niște elemente, știți? De pildă am avut o pălărie pentru piesa pe versurile lui Carianopol, Eu și timpul, și am jucat, deci pentru câteva secunde, ca să spun așa, am avut Păsările nu mor niciodată, am avut un marabou, am avut un alt personaj, că de-aia l-am numit personaje, costum de muzică populară, pe care l-am îmbrăcat așa repede și scos după fiecare și în sală se auzea, tot așteptau că mă dezbrac, mai scoteam ceva, știți? Așa încât acele recital a fost absolut dedicat acelor poeți, sigur n-a fost spațiul suficient, dar m-am bucurat că pot să-i aduc astfel să le aduc un omagiu în plus pentru minunățile pe care le-au scris și sigur cum să spun, mi-e greu să vorbesc, de ce? Pentru că eu cred că muzica vorbește pentru mine și când spun muzica, include fie versurile unor poeți, fie textele proprii.
0: Cât de des scrieți?
1: Da, nu știu. Am carnețel în fiecare încăpere cu un creionaș, unde mă duc, am ceva, repede notez și pe urmă adun aceste idei. Nu pot să spun că acum mă așez să scriu. Nu.
0: E un act spontan.
1: Da.
0: De fiecare dată.
1: Și după aceea cizelez, după aceea...
0: Ați așezat creațiile dumneavoastră sub acest titlu, Timpul nu moare. Încredințați-ne și nouă această cheie a timpului.
1: Nu prea
0: putem să îl păstrăm viu, să nu moară?
1: N-am răspuns la astfel de întrebări, dar ce vreau să menționez, pentru că aici sunt, vedeți, dacă priviți la început, cei care au scris, dați o clipă, aici avem Călin Grigoriu și fiecare caiet a avut... cum să spun, m-au ajutat cu transcrierea pe înțelesul unora, doar linia melodică și cifrajul. Așa încât fiecare album, până la acest număr, a beneficiat de susținere și trebuie să spun că, cum să zic, este foarte important să susținem tinerii și să-i încurajăm în continuare. Sunt tineri muzicieni extraordinari și sigur Andrei Cherește, fiul maestrului, de acolo a pornit înregistrarea, după aceea deci le includem în caiet și George Popa, iarăși un alt orchestrator extraordinar. Și mă bucur că lucrez cu tineri. Când spun tineri, sigur, mai tineri, mult mai tineri decât mine, la jumătatea vârstei mele. Da.
0: De altfel, e un crez al dumneavoastră, că e și pe blogul dumneavoastră menționat acest lucru, susțin tinerile talente. Dincolo de CD-urile pe care le produceți, de acțiunile de voluntariat, de acțiunile de caritate, susțineți tinerii.
1: Important este, cred, să-i remarcăm noi, pentru că exuberanța lor la vârsta începuturilor, nu cred că au timp să privească înapoi, să spună, cum era maestru sau așa. Important este ca noi să-i susținem și pe parcurs, pe măsură ce se vor maturiza, vor deveni și ei la rândul lor susținătorii altei generații, cred.
0: E un preț pe care dumneavoastră îl plătiți astăzi, poate, pentru binecuvântarea de care ați avut parte în momentul în care ați debutat. Și dumneavoastră ați fost susținută.
1: E adevărat, dar nu noi au cu binecuvântări și cu noi.
0: Ați fost susținută de maestru Liviu Ciulei, de pildă, unul dintre...
1: Da, dânsul m-a descoperit ca actriță, să spunem, ceea ce nu era cunoscut, dar George Grigoriu. George Grigoriu a fost cel care, nu este în acest album, pentru că e albumul numărul 4, sigur, dar George Grigoriu, am fost invitată cu câțiva ani în urmă chiar și la festivalul care poartă numele la Brăila și cu dânsul am, cum să zic eu, am cu adevărat am pășit în radio, adică m-a adus în 59 în radio și era maestru Paul Urmuzescu la pupitru și Sile Dinicu dirija. Desigur, am mai spus acest lucru în alt interviu, dar știu că fiecare emisiune are alt public și așa încât pentru...

0: Doamna Mioara Velicu este o balanță incredibilă. În 19 octombrie, nu vreau să vă spun câți ani va împlini. Ești incredibilă, de o prospețime și de o vitalitate și de o fervoare pe care rar mi-e dat să le văd. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat aceste minute de discuție liberă și frumoasă cu noi, cu cei de la RestartX. Aș vrea, știu că unii oameni se nasc așa, știu foarte bine. Totuși, cu toții avem cumpene în viață, da? Cum a fost, ce ai simțit tu atunci când ai împlinit 65 de ani?
1: În primul rând vreau să spun bună seara și să-ți mulțumesc pentru invitație, Mihaela. Mi-era dor de tine, mi-era dor să vorbesc cu tine, mi-aduc aminte de toate filmările făcute cu tine și ne-am simțit extraordinar de bine și chiar într-un timp nu mai știam nimic. Dar uite că Dumnezeu a vrut să fie, să noi să fim împreună în seara asta și să ne simțim bine și întrebările care să mi le pui, dacă o să-ți răspund normal de bine, dar eu o iau înainte ca să
0: foarte bine. Da, asta voiam să știu. A fost un moment în care ai împlinit 65 de ani. Ce ai simțit atunci? Te-ai simțit vitregită de soartă? Cum să spun? Ce a însemnat pentru tine? Reflecție? Reînnoire? Sau ți-ai văzut pur și simplu de drumul început? Ți-ai văzut considerând că sunt doar niște numere?
1: Da, e adevărat, niciodată nu m-am uitat în buletin, pentru că dacă ți-e sufletul tânăr și îți place ceea ce faci, nu contează anii. Sigur că trecând la vârsta asta de 65 la anul, dacă mi-aș dă Dumnezeu, împlinesc 80 de ani, deci eu nu-i simt, nici măcar cel la 65, dar nu-i simt acum. Mă simt bine, sunt sănătoasă, am activitate, cred că asta contează foarte mult, având activitate, nu mai stai să te preocupe vârsta sau că sunt, am probleme sau asta, nu. Problema mea e scena, acolo trebuie să fiu, acolo trebuie să fiu prezentă, trebuie să bucur sufletul celui care mă ascultă.
0: Însă în viață bănuiesc că ai avut cumpene. Cum ai trecut prin ele? Că tu nu ești femeia care să treci peste ele. Tu treci prin ele, te gândești la ele, le rezolvi și numai după aceea mergi înainte.
1: Nu m-am plâns niciodată, am avut încredere în Dumnezeu și am fost optimistă și sunt și în continuare.
0: Sau mai bine zis, ce consideri tu că este cumpăna? Sau
1: o cumpănă, să zic, este atunci când te îmbolnăvești sau când pleacă cineva în lumea celor drepți din familia ta, alea sunt cumpene. Dar eu știu să trec peste astea și îndemn pe toți cei de vârsta mea să fie optimiști și să treacă peste necazuri și peste lucruri care, într-adevăr, îți marchează viața, dar dacă treci cu ușurință peste ele, nu simți.
0: Știi cum se spune că dacă ajungi la o anumită vârstă, poți mai puțin, însă simți și gândești mai profund.
1: E adevărat.
0: Capeți înțelepciune. Există o evoluție în tot procesul ăsta de înaintare în vârstă, într-un sens sau în celălalt?
1: Da, se cunoaște după o anumită vârstă, că sunt, bate doare un picior, bate doare o mână, bate doare inima, bate doare, sunt anumite, se întâmplă în corpul tău ceva, dar dacă trebuie să ne și îngrijim, trebuie să avem grijă să ne facem și de două ori măcar pe an analize, să vedem ce se întâmplă cu noi, pentru că eu am cam trecut peste astea și...
0: Adică ce transformă simți că ți-a adus cei 65 de ani în corp?
1: Ei, nu mai sunt așa cum am
0: în
1: fost
0: corp, dar și mai ales în comportament. În comportament spre deosebire de perioadele anterioare.
1: În comportament eu zic că nu m-am schimbat.
0: Sau în felul în care gândești.
1: Nu m-am schimbat, ba din contra sunt mai înțeleaptă, sunt mai, pot să discut cu cineva, pot să mă ridic, pot să cobor la nivelul, sau cel care mă intervievează poate să ridice sau să coboare la nivelul meu. Simt sigur că da, nu mai ești așa cum ai fost, mai ales când, chiar într-adevăr, când treci de 60 de ani, se cunoaște. Din zi în zi se cunoaște că trupul ți este mai slab, că parcă vrei ceva așa, nu poți să mănânci tot ce mi-aș dori.
0: Te împiedică asta,
1: da,
0: la,
1: da,
0: starea de spirit?
1: Nu. Nu, pentru că eu, având această meserie frumoasă pe care mi-a dat-o Dumnezeu, eu sunt din 96 la pensie, dar n-am simțit că am ieșit la pensie, pentru că am avut activitate în continuu și cred că asta m-a și menținut. Poate că dacă, după ce am ieșit la pensie, dacă stăteam acasă, simțeam mai mult dacă am ceva...
0: Să fii copleșită,
1: da,
0: de...
1: Da, da, da. M-aș fi stat așa, mai stau acasă, mă ies un pic, mă duc, stau în pat, mă uit la televizor, sau nu știu ce, dar având activitate și așa mi-aș dori ca cei de vârsta mea să nu stea în pat, să meargă în parc, să se stea pe o bancă, să citească o carte, să-și plimbe un nepot sau un nepot dacă are.
0: Și dacă nu au?
1: Dacă nu au, să meargă la un teatru, la un film, să citească, pentru că este important să socializeze.
0: Am să spun niște întrebări punctuale. Societatea percepe cetățeanul senior diferit, se știe, cel puțin după 65 plus, suntem legume, nu mai prea suntem buni de nimic, nu ne mai angajează nimeni. Ai simțit vreodată vreun soi de presiune din partea societății pentru a te retrage, sau dimpotrivă ai simțit că ești încurajată să mergi mai departe tocmai datorită vitalității și fervoarei tale?
1: Cred că mai mult eu am fost cea care m-am îmbărbătat. Sigur că Facebook-ul ăsta îți aduce și lucruri bune și, dar lucruri foarte urâte, pentru că toată lumea stă, chiar dacă nu are bani, chiar dacă nu poate să plătească, chiar dacă nu se poate uite pe Facebook și dacă a văzut o știre, chiar dacă e adevărată sau nu, imediat vorbește urât sau te felicită sau vorbește urât. Nu trebuie să mă gândesc la asta. Eu sunt tot timpul îmi zic, sunt sănătoasă, am putere de a munci, am putere de a merge mai departe, am putere de a-mi întreține familia atât cât pot eu și când nu-i mai putea, mă vor întreține ei. Dar...
0: Asta te-a motivat?
1: Da, m-a motivat.
0: Familia te-a motivat?
1: Sigur că da, sigur, pentru că eu am fost în familia noastră, 8 copii a avut mama și toți ne-am dus în lume, așa cum spunea tata, plecați în lume și căutați servicii să nu stați acasă la sapă. Eu am avut norocul să am această meserie și câștigând un pic mai mult, mi-am întreținut. Nu în mare parte,
0: cât
1: am putut.
0: Există vreun secret, ceva deosebit pentru a rămâne în această dorință? Pentru că am rugat pe cineva să îmi dea un interviu și mi-a spus că degeaba ne străduim să facem anumite lucruri noi, că în ADN-ul individului este neputința și că chiar dacă încurajăm anumiți oameni trecuți de o anumită vârstă să facă ceva, ei nu sunt capabili. Și atunci vin și spun... Există vreun secret în tot comportamentul, atitudinea ta care...
1: Depinde numai de tine. Eu așa cred că depinde numai. Sigur că nu poți nu putem fi la fel și nu putem să faci ca mine, să faci... Dar luând
0: trebuie
1: un model...
0: Trebuie să trăiești bine,
1: sigur,
0: nu?
1: Dacă luând un model de undeva, mă, ce a făcut ale? Eu tot timpul m-am ghidat după asta.
0: Ai avut modele?
1: Da, bineînțeles că da.
0: Dăm niște exemple.
1: Benoni Sinulescu, care m-a așa adus în București, Dumnezeu să-l odihnească. Maria Ciobanu, Irina Login, Dolănescu.
0: Exact.
1: Sigur că da, eu am avut norocul să cunosc și să merg în turneu cu moștrii sacri ai folclorului. Și poate m-a motivat asta. M-a motivat asta. De ce n-aș putea să fac și eu? Chiar dacă n-am ajuns la nivelul lor, dar am zis, mă, pot să fac, să fiu eu.
0: Îți pasă de tânăra generație?
1: Sigur că da. și să-și spre bucuria mea, să știi că mă refer în folclorul moldovenesc mai ales, sunt tineri care merg extraordinar de bine pe drumul cântecului.
0: Pe de altă parte, tu te referi la tineri, la cei care îți urmează profesia. Eu tocmai ce am venit de la un spectacol și am văzut cum au reacționat tinerii, tu fiind pe scenă. Acolo n-au fost oameni de vârste de 65 plus, majoritatea au fost 65 minus, mult în minus. Și te-au sorbit și au cântat alături de tine și au participat. E o energie pe care o transmiți, da. O bucurie.
1: Dacă nu transmiți la scenă, poți să fii tu, să ai vocea Mariei Callas. Dacă nu transmiți publicul și nu-l faci să fie apropiat de tine și să te asculte. Uite, de exemplu, eu când am început spectacolul în seara asta, era lumea departe, știi că ți-am zis. Da. Dar pe urmă când am început să cânt, a venit aproape și a trebuit să fac tot posibilul, să dau tot ce am mai bun ca ei să se simtă bine. Și a fost foarte bine, da. Cred că mă pot lua și tinerii pe mine ca model, dacă vor să facă.
0: Ei te pot lua ca model, pentru că tu pentru mine ești model, ca mulți dintre interpreții, numai de muzică. Multe dintre persoanele publice care sunt acum, apar pe sticlă, cum se zice, da, sunt modele pentru mine, tocmai datorită vitalității, da, da, și activității constante pe care o stau și mă gândesc, cum e la vârsta asta? Deci se poate.
1: Pot, sigur, da, că da.
0: Glumeam cu domnul Gheorghe Zamfir, care și-a propus să trăiască până la 120 de ani, adică că mai am în față încă 60 de ani, dacă mă raportez la dânsul.
1: Cum face? Îl
0: întrebăm amândouă. Am vorbit despre trecut. Haideți să privim puțin și spre viitor. Și eu zic că cu speranță și cu bucurie. Ai ceva în plan pentru viitorul apropiat? Adică mai ai vreun vis pe care să-ți dorești să-l bifezi? Într-un obiectiv, pentru că știu, muncești, spectacole, concerte, dar ai ceva pus deoparte pe care încă n-ai bifat?
1: Mihaela, eu n-am cerut niciodată mai mult decât pot duce sau mai mult decât îmi dă Dumnezeu. Eu tot timpul am zis că trebuie să merg pe drumul meu, trebuie să nu trăiesc din amintiri, trebuie tot timpul să fiu în alertă, să ascult, să mă uit la teren, să văd tinerii ce fac, învăț de la ei. Eu învăț de la ei și acolo a făcut bine. Sau dacă eu văd un program la televizor sau ascult la radio un cântec și îmi place, eu dau telefon respectivului și spun, bravo, ești foarte bine, așa să mergi pe drumul cântecului. Ăsta este, pentru că folclorul, așa cum am spus, este actul de identitate al românului și nu cred că o să dispară niciodată. Sunt fel de fel de genuri de muzică. Sigur, lumea le triază, ascultă și triază, dar totuși muzica populară este ceva extraordinar. Este, nu are granițe, nu are granițe muzica populară. Vise, aș putea să am așa, mi-aș dori din suflet să am un strănepot sau o strănepoată. Dar când vrea Dumnezeu. Pentru că îmi spuneam la începuturile mele, când vedeam pe ceilalți colegi ai mei că sunt în București la filmări peste tot și, Doamne, oare pe mine de ce nu mă cheamă? Oare eu eram provincie? Oare de ce nu sunt? Și atunci n-am primit medalii, n-am primit... uite, s-a întâmplat, de exemplu, dacă ți-aduce aminte că Florentina Stadmare a făcut la Mangalia o stradă cu artiști, da, cu așa. Pe mine nu mă chema și eu aveam și eu activitate atâția ani în spatele meu. Și m-am dus la măicuța mea, Dumnezeu să o odinească, și am spus, mamă, uite pe ăștia cum mă plângea mie, că nu, uite pe ei i-a chemat și nu au decât 10 sau 5 ani de activitate și uite am atâta și am adus atâtea cântece și mamă ca să mă încurajeze. Zice, lasă mamă, nu-ți mai faci probleme, ce vrei să calci lumea pe tine? Ha, ha, ha.

0: pentru a nu știu câta oară îmi vine să spun cu gura mare și cu sunet că sunt o norocoasă și că Dumnezeu îi iubește pe toți, dar față de mine are o slăbiciune. Cu ocazia acestei acțiuni pe care a demarat-o Alexandru Ilie și Daniela Alexandrescu prin intermediul asociației RestartX, am posibilitatea să mă reîntâlnesc cu oameni pe care îi admir, îi respect, să-i văd după 10-15 ani cum sunt, cum au evoluat, pentru că evoluție se numește stadiul la care au ajuns, și mai ales cum rezistă gândindu-mă la trecerea timpului, pentru că sunt direct interesată. Deja am intrat în categoria 60+. Astăzi sunt la domnul Ioan Bocșa acasă, la Cluj. Ieri Sibiu, astăzi Cluj. Cum să nu fiu în formă? Bine v-am găsit!
1: Mă bucur și eu foarte tare. Nu zic ca o formalitate, și pentru mine e o șansă să ne reîntâlnim,
0: da,
1: să ne revedem.
0: 10, 12,
1: și s-ar părea că e bine în continuare.
0: Da, da,
1: da,
0: da. La mine știu de ce e bine. La dumneavoastră cum de e așa de bine? Nu o spun cu reproș, o spun cu... Cum să zic eu? Wow!
1: Păi la mine, adică nu e nimic spectaculos. Continuă binele.
0: Apropo de continuat binele, ați ajuns, are 70 și nu spun câți, din cochetărie.
1: Da, din cochetărie spun eu. 75.
0: 75?
1: Da.
0: Asta trebuie să-i împliniți acum. Sau eu să împlinim?
1: I-am împlinit.
0: Aha, și acum faceți anul ăsta 76?
1: În decembrie.
0: Așa știam, că în decembrie.
1: În 13 decembrie.
0: 13 decembrie.
1: Născut în 13 și înregistrat în 14.
0: Am înțeles. A venit momentul de 65+. Au trecut, iată, 10 ani de atunci. A însemnat acest prag de 65+, ceva deosebit? Pentru că, de regulă, când ajungem la momentul de pensionare, nici măcar nu v-am întrebat dacă v-ați pensiona sau nu. De regulă, începe momentul acela de... zile de întoarcere către sine, de conștientizare, de reflecție. Eu nu, nicio problemă, pentru că
1: înseamnă că eu am ratat o grămadă de lucruri.
0: Foarte multe lucruri ratate. Sau am trecut peste acea vârstă gândind că e doar un număr și că eu am treabă de făcut, să merg mai departe.
1: În primul rând, nu știu că am trecut peste acea vârstă. Așa ați povestit la început, parcă 65 ar fi pragul sonic și de acolo încolo.
0: Mulți au fost forțați să se pensioneze. Am trecut pe la domnul Florin Zanfirescu și încă trăiește durerea momentului în care a primit hârtiuța și i s-a spus: știi ceva? Nu mai joci. Ori el era în efervescență.
1: Cu treaba asta, nu mai joci, este dramatic, într-adevăr.
0: Acum și cum vi s-ar spune, nu mai cântați.
1: Dar ar trebui să nu se întâmple niciodată. Eu nu mai cânt, știu eu când nu mai cânt. Nu poate să-mi spună cineva.
0: Da.
1: Dar
0: a mai predat până la 70, profesor universitar fiind, dar n-a mai jucat.
1: Și eu am predat până la 70, m-am pensionat, bineînțeles, predau și acum, am în continuare ansamblu Icoane, merg la academie așa cum mergeam și acum 20 de ani, dar pe de altă parte nu mă pot abține să nu fac o paranteză. Există un paradox. Deci, înainte de vârsta de pensionare, toată lumea, ai, să vin odată să mă pensionez, să mă liniștesc, așa. Și înainte, cu câteva luni, panică generală și ca și când ar fi o dramă formidabilă, dar doar viața, ai mai avut etape în viață, este o etapă, iar pensionarea e o formalitate, este un act pe care eu, dacă vreau, îl citesc, dacă vreau, nici nu îl citesc. O să-l citească alții după. Viața nu se schimbă printr-o
0: hârtie.
1: Prin o ung, sau cum le spune.
0: Am înțeles. Da. Așa. Nu.
1: Deci viața merge înainte. Eu, din fericire, chiar n-am simțit că au trecut acești ani peste mine și n-au trecut peste mine, au trecut prin mine.
0: Cum e la 75? Pentru, de ce întreb? Pentru că sunt foarte mulți vârstnici, bine, cu povești de viață deosebite, altele, diferite, că de asta suntem frumoși cu toții, care au renunțat. Au renunțat la a se bucura, au renunțat a se spăla, a se trezi dimineața, a se plimba, au renunțat la a citi. Renunță puțin câte puțin, pentru că oricum se vor sfârși. au renunțat la a se bucura de verde și de albastru și de viață, pentru că nu vin copiii să-i viziteze, pentru că sunt departe, pentru că degeaba au făcut copii la vârsta asta, că nimeni nu le dă o cană cu apă, că au vecini cu care se ceartă. Cum ar trebui tratată și văzută povestea asta?
1: Da, cazurile, adică nu poți să formulezi reguli sau concluzie general valabilă. Într-adevăr, sunt și cazuri, știu că sunt și cazuri dramatice, dar eu vorbesc despre mine. Păi n-am cum să renunț, fiindcă de mine sunt legați o serie de oameni și poate sunt legate generații. Legătura cu studenții n-am întrerupt-o.
0: E bine să trăiești între tineri?
1: Păi, mediul tânăr înseamnă verdele despre care vorbeam mai devreme. Nu că e bine, e minunat să trăiești printre tineri. Și eu zic, asta a fost șansa mea și darul cel mai mare pe care mi l-a făcut Dumnezeu. Vorbesc odată, apropo, cum să renunț. Avem copii. Avem 3 nepoți. Pe minune mai mare decât nepoții n-am văzut. Vorbeam așa că Dumnezeu a fost foarte generos cu mine și am făcut odată o formulare și față de niște fețe bisericești și s-au uitat destul de ciudat la mine când am zis că eu aproape că îl suspectez pe Dumnezeu că nu-i corect. Și dar o spun din tot sufletul, deci mie mi-a dat atâtea lucruri și atâtea bucurii și m-a protejat în viață că puteam. Eu am fost un nesăbuit în viață, bănuiesc că toată lumea așa. Dumnezeu m-a protejat și m-a...
0: Ce spuneam mai devreme?
1: Exact.
0: Ce am spus cu alte cuvinte. Ne iubește pe toți, dar față de mine parcă a avut o slăbiciune.
1: Da.
0: În aceeași categorie, da?
1: Da, da. Și eu știu ce zic. Și de ce zic că nu-i... îl suspectez că nu-i corect? Și poate că nu știe tot. Da. Da. Pe de altă, nu se poate să nu știe. Eu mă cunosc și de asta spun.
0: Umorul te duce înainte în viață? Simțul umorului?
1: Păi, cum să spun? Nu vreau să atrag atenția. Am citit undeva că umorul este o formă înaltă de inteligență. Umorul te ajută să-ți găsești bucurii. Deci să-ți găsești bucurii. De a râde...
0: Pentru că v-am citit cărțile, adică le am.
1: Da, cu trăznăi, cu tot.
0: Bineînțeles.
1: Da, mă bucur. Uite, și asta, poate și pentru asta a meritat să trec prin viață, să vă fac să zâmbiți.
0: Ca să aveți ce scrie.
1: Exact. Și am avut o viață care nu m-am apucat de scris, fac o paranteză. Am vrut la un moment dat să-mi scriu, eu nu sunt scriitor, să notez așa parcursul vieții și nu o să-i placă că divulg lucrul ăsta, soția mea a zis până trăiesc eu nu. Da, și m-am gândit că nu.
0: E mai bine deocamdată.
1: Și nu ca lecție de viață. Poate sunt lucruri care alții nu o să le afle niciodată, dacă nu le... Dar le mai spun, chiar dacă nu le scriu.
0: Măcar voalată așa.
1: Da.
0: Da, totuși, cumpene, ați trăit, ați avut momente din astea dificile la care chiar trebuia să vă gândiți și să le analizați sau să le suportați și dacă da, cum?
1: Da, nu m-am gândit că se apropie de spovedanie după cum mă provocați. Păi cine n-a avut cumpene în viață?
0: N-am întrebat care au fost, chiar care au fost. Așa mi-a venit acum.
1: Da. Am avut o primă căsnicie de 20 și de ani, dar o să vă surprindă, foarte bună. Am avut o viață foarte bună și în prima căsnicie. Am o a doua căsnicie de 20 și de ani, foarte bună, de care mă bucur. Nici nu cred că e cumpănă. Este o... Merge viața înainte, da. Și... Cum spun, principalul e să-ți cauți motive de bucurie. Cumpene fizice?
0: Fizice sau, nu știu, momente în care...
1: La
0: Îți dau de gândit.
1: Eram inspector școlar și la 27-28 de ani am avut un accident. Nu eu am condus, eram pe locul din dreapta și cu o Dacia nouă într-un stâlp de curent de beton atât, s-a rupt stâlpul, a intrat motorul între mine și cel din stânga mea, ca să vă dați seama de proporții. S-au rupt firele și au căzut pe mașină și au făcut flamă și am ieșit din treaba asta cu capul spart în 12 locuri, cu mâna dreaptă ruptă, cu niște coaste așa și cu două degete de la un picior rupte și stăteam în spital și venea lumea cunoscând că am fost cu un prieten, coleg, din păcate nu mai este, și eram la spital în Alba, eram în Alba Iulie atunci, și veneau prieteni, vă spun, care stăteau o oră și se amuzau. Eu nu se știa dacă mai am ochiul, mi s-a rupt pleoapa și eram umflat atât și nu se știa cum îs cu ochiul și așa. Și stăteau să râdă și să se bucure și să ne bucurăm împreună.
0: Că ați scăpat cu viață.
1: Da. Deci... Și am scăpat cu viață.
0: Și întreg.
1: Întreg. Un detaliu. Mâna am avut o ruptă de aici. Nu a fost prinsă bine al doilea gips, al doua așa. Și spus medicii, îmi ziceau, toată viața când o să se schimbe vremea, o să schimba. Nu m-a durut în viața mea, în viață, restul vieții. Da. Să vă mai spun.
0: Mai vreau.
1: Deci nu știu dacă e de dat publicității. Acum 12 ani am făcut un infarct. Dar Dumnezeu mă iubește. Locuiam în centrul Clujului, l-am făcut dimineața la 4, la 5 eram la Institutul Inimii, la 7 eram cu două stenturi puse și le folosesc și acum.
0: Și faceți tot ce e aici, și... jur împrejur?
1: A, da.
0: E muncă?
1: E muncă, poate muncă.
0: Asta ne ține?
1: Și îmi zicea asta, cu asta și închei cu lamentări, nu-s lamentări când mi-e bine să...
0: Ne-am informat. Da, pe asta da, zic că eu am zis, vorbim despre cumpene acum. Exact. A trebuit să avem o mină patetică și...
1: Și era un domn profesor pe care întâmplător îl cunoșteam dinainte, eram chiar colegi de club, profesor la Institutul Inimii, care mi-a zis că va trebui să vă schimbați viața. Asta acum 12 ani. Și am zâmbit și am zis, va trebui să-mi dați niște sfaturi cum să-mi trăiesc viața, fiindcă eu altă viață nu mă interesează decât care am dus-o până acum, asta o să o duc și de... Numai să mă sfătuiți să nu fac gafe mari. Da, suntem aici.
0: 1. Felul în care ne raportăm la toate situațiile dificile prin care trecem contează, respectiv umorul. 2. Dragostea asta față de viață care te face nu să te agăți cu dinții,

0: Spuneai ceva că n-ai niciun fel de motiv să... Adinaura, când de toată viața această piesă, dar n-ai
1: adică
0: niciun
1: n-am
0: motiv...
1: niciun fel motiv să, de motiv să spun că sunt cumva legat de ea. Că foarte multă lume m-a întrebat.
0: Te-a întrebat dacă realitatea...
1: Cu nevasta prietenului tău? Nu.
0: A fost probabil tot datorită succesului piesei.
1: Foarte
0: o piesă
1: italienească
0: în franțuzească.
1: E foarte frumoasă piesa... e o piesă de situație. Nu știu dacă e de linie melodică, de text. Da, pardon, e o piesă de situație. Ceea ce...
0: Cine o cânta atunci, în acei ani?
1: Da, Enrico Macias.
0: Și cum a venit ideea?
1: Da, ea de fapt a fost tradusă pentru altcineva. Ei, acel cineva, n-are importanță cine, a cântat-o odată, atât de prețios încât se pare că lumea a început să zâmbească și nu numai atât în sală. Și el a zis că nu mai cântă în viața lui și s-a găsit unul să o cânte. Unul de la Galați, că eu. Și vreau să spun că mi-au dus foarte multe, multe satisfacții. Dar și necazuri, da, mă rog. Asta
0: necazuri de ce?
1: Da, necazuri, în ghilimele spus. Da.
0: Am văzut că destinul muzical a început pe la 9 ani și n-a fost într-o perioadă foarte fericită la tur, dar în timpul războiului.
1: Da, eu nu prea vreau să-mi amintesc de perioada asta, care într-adevăr a fost foarte grea. E vorba că a fost grea pentru toată generația mea, nu numai pentru mine. Și atunci consider că nu sunt niciun fel de erou. Toți am avut aceleași condiții și, în general, aceleași
0: probleme
1: istorioare.
0: Și aceleași istorioare. Dar a ta este deosebită în sensul că ai ajuns la muzică. Cum?
1: Da, bine, eu eram un îndrăgostit de muzică dintotdeauna. Nu prea am fost înțeles de ai mei. Dar eu eram
0: de părinți, adică? În ce sens de-ai
1: tăi? Mama, Dumnezeu să o odihnească, da. Dar taică meu n-a înțeles niciodată. Eu s-ar de la fătumneu, tu fătie contabil, mă, că doar contabil trebuie să fii, mă. Lasă asta cu muzică, mă, ăștia nu știu, serioși, mă.
0: Și cum a ajuns un ardelean la Galați? Și mai mult a stat la Galați ani de zile acolo.
1: Da, adevărat, am fost...
0: În 1954...
1: Știi că tot e întâmplător.
0: A intrat la Galați în echipa Teatrului Muzical Naya Leonard, secția Estradă.
1: E adevărat, eu am venit în concediu la surorile mele, am văzut spectacolul la ei, mi-am zis, după ce am văzut că ăștia nu cântă mai bine ca mine, am dat un examen cu mare greutate. Mă rog, vreo 10 zile m-a plimbat fostul director, Dumnezeu să-l odihnească, Aurel Manorache, și în sfârșit m-a ascultat și de a doua zi mi-a spus așa, bă, de mâine ești angajat provizoriu. Mâine, ăsta era 1 octombrie 1954 și provizoratul a durat 50 de ani. Așa că...
0: Frumos! Vedem acum o scurtă secvență, dar sper că va ajunge la inimile și ale telespectatorilor, dar mai ales la inima lui Alexandru Jula, pentru că este din 1970, prima înregistrare găsită aici în Arhiva Televiziunii.

0: aceeași privire, oamenii îndrăgostiți îi recunosc după raza de soare din ochii terâși fericiți.
1: E, cum a fost?
2: Ce am fost și ce am ajuns.
1: Din ciclu ce am fost și ce am ajuns.
2: Da, da, da.
1: Dar nu v-a impresionat deloc secvența?
2: Foarte tare și chiar am vorbit cu cineva să înregistreze emisiunea, ce bucurie o să am. Uite, bă, cum arătam.
1: În 1972 am văzut că ați ajuns la Constanța și a stat ceva acolo, timp de 8 ani la Teatru Fantazio din Constanța. Cum
2: nu,
1: au fost
2: am anii? Colaborat cu ei perioada asta. Eu în tot acest timp am fost al Teatrului din Galați.
1: Asta s-a înțeles, 50 de ani de provizorat.
2: Da, da,
1: de
2: provizorat. Provizorat.
1: Și între timp au fost și alte colaborări.
2: Da, am colaborat și spre marea mea bucurie și cu Teatrul Tănase. Sigur că unii de la Tănase la un moment dat au uitat, dar n-are importanță și uitarea omenească.
1: Permanent ați avut această idee să mă mut la București sau să nu mă mut la București?
2: La un moment dat,
1: chiar... Până la urmă cum e mai bine?
2: Păi până la urmă chiar m-am mutat la București, numai că pe vremea aia nu prea puteai face ce vrei. A venit un telefon de undeva de foarte sus, la fostul director al Teatrului Tănase, care i s-a spus că dacă în 24 de ore ăsta, adică eu, nu se întoarce la Galați, nu, dumneata nu mai ești director. Și bietul om mi-a spus, bă, zice, îmi nenorocești situația.
1: O confesiune, atunci, cu ce ați supărat atunci, atât de mult? Da.
2: Și atunci eu ce am făcut? Am plecat la Galați acolo, am rămas.
1: Dar cu ce ați supărat atunci atât de mult?
2: Nu, cei care atunci conduceau județul au considerat că eu sunt mai util acolo decât din coace.
1: A, cumva a fost dorită întoarcerea la Galați și nu plecarea de la București.
2: Așa este, da, exact, întoarcerea la Galați. Despre asta este vorba.
1: Ce înseamnă duetul Miron Jula pentru cariera lui Alexandru Jula?
2: Un foarte bun coleg al meu și nu spun asta întâmplător și nu spun ca să fiu într-un fel... atent, dar Ionel a fost un bun prieten și o voce excepțională. Vreau să spun și recunosc public, voce a avut mai bună decât a mea. Dar duetul Jula Miron a fost un duet reușit. Și ăsta e și motivul pentru care noi am colaborat foarte, foarte multă vreme, până la un moment dat când noi am hotărât că să-și vadă fiecare de drumul lui.
1: Dar până să hotărâți asta au fost 350 de reprezentații cu doi pom balansoar muzical, numai cu acel spectacol, da, 350 de reprezentații, da. Și foarte multe alte spectacole. Era un succes al acelor ani și era ceva ieșit din comun să ții reprezentații cu un singur spectacol, atât de multe.
2: E adevărat și e un motiv de laudă, vreau să spun că de ce să nu spun? Dacă noi amândoi am reușit să umplem două sale a Palatului în aceeași zi, eu zic că cu asta am spus tot.
1: Cum în aceeași zi? Erau și perioade în care sala Palatului avea și matineu și seara.
2: Matineu și seara, da. Matineu și seara la sala Palatului, cred că era în 1972 sau 73.

0: Bine v-am regăsit! În contextul social și istoric pe care îl trăim, grija față de două categorii de vârstă parcă s-a șubrezit un pic, respectiv copii și seniori. De ce? Pentru că prea suntem înconjurați de evenimente naționale și internaționale care ne umplu tot timpul și care ne face să ne concentrăm cu ghilimelele de rigoare, sau mai bine zis, să folosesc un alt fel de cuvânt, să ne focusăm pe anumite laturi ale existenței care țin de materialul existenței mai mult decât partea emoțională, de partea de suflet. Și am să mă opresc, pentru că Restartic Seniori cu asta se ocupă, am să mă opresc la categoria de vârstă pe care o reprezint, aceea de seniorat. În ultima perioadă am tot văzut știri și tot felul de situații în care vârstnicii sunt puși în situații inumane. Alții care văd știrile și stau acasă și sunt vizitați foarte puțin de către părinți sau de către vecini, intră în zone de depresie. Intră în zone în care nu-și mai găsesc utilitatea. Mai mult decât atât, sunt scoși la pensie obligatoriu. Însă, dacă tot ne-a fost dată o viață, cred că merită trăită. Merită trăită până în ultima clipă, pentru că nu știi când e ultima clipă. Și Restart X Seniori, cu această campanie, îmi place cum o denumește Alex, indiferent cum mi-ar schimba o incubator de excelență. Își dorește tocmai să anime, să energizeze această categorie de vârstă care nu-și mai găsește locul în societate, care este plină de experiență în diverse domenii și care ar putea să fie mentori, modele, învățători pentru cei tineri, pentru generațiile care au nevoie de modele. Invitata mea de astăzi este Stella Enache, care este o poveste. Și îți mulțumesc că ai acceptat să vii, pentru
1: multă
0: că
1: plăcere.
0: Oamenii trebuie să vadă că da, vin anii peste noi. E normal și e în firescul lucrurilor.
1: Absolut, absolut.
0: Însă să nu renunțăm la această bucurie pe care o reprezintă viața însăși.
1: Nu avem voie să renunțăm la bucurie, indiferent prin ce situații, prin ce clipe am trecut.
0: Apropo, ai trecut prin clipe în care ți-ai zis, măi, poate meritam mai mult din partea unei societăți, să ți se, cum să spun eu, să ți se închidă un robinet cu încredere, cu validare din partea unei societăți care uită.
1: Bineînțeles, adică eu nu înțeleg chestia asta, dacă ai trecut de o anumită vârstă, ești trecut pe linia moartă. Bine, slavă Domnului că nu e cazul meu, dar am văzut foarte multe persoane care nu-și mai găsesc locul și rostul. Ori și intră în depresie și nu sunt genul. Eu întotdeauna încerc să fac câte altceva sau să fac ceva. N-am fost niciodată genul să stau să plâng în barbă. Am trecut prin clipe foarte grele, bineînțeles, când, mă rog, noi știm când îți mor părinții, când soțul moare și așa mai departe. În momentul ăla am avut o stare de șovăială. Într-adevăr, n-am mai vrut să fac absolut nimica și vreau
0: mai trecut.
1: Vreau să mă retrag, să mă retrag totalmente din lume. Dar se pare că cineva acolo sus a zis că nu e bine ce gândesc. Și încet, încet.
2: Este ora 4 după amiază. Mai lăsăm grijile deoparte și dăm voie muzicii să ne aducă zâmbetul înapoi. O vioară care te cheamă, un țambal care nu te lasă să stai locului și cântece care știu drumul spre suflet, fără să aibă nevoie de hartă. Din toate colțurile țării, cu dor, cu voie bună și cu bucuria de a fi împreună, la Radio Semiton începe!

dacă eu stric mii lumea dragă, mie n-are ce să facă.

Ascultați Radio Semiton. Muzica populară românească. Din suflet, pentru suflet. Radio Semiton.

Își calcă Priam porumbul. Ai grijă și de bușor, Gheorghe, mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândre.

0: fără ce.
1: Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Jorge, Jorge, Jorge. Ai lăsat urmele tale, pe potești cu

nu-mi răspunde. George, George.

0: Ascultați Radio Semiton. Muzică populară românească. Din suflet. Pentru suflet. Radio Semiton.
1: În scenă, doamnelor și domnilor, la

Este ora 17. La Radio Semiton începe muzică internațională. Urmează 2 ore cu o selecție de melodii cunoscute și voci îndrăgite din întreaga lume. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

try? Come on, come on.

dai. Radio Semiton, musica bună, nu are vârstă.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better listen.

Vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Este ora 19. Urmează 2 ore cu melodii care au rămas în suflet și voci pe care le recunoaștem din primele acorduri. Radio Spiton. Muzică bună nu are vârstă.

mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

prieten nu este cel care îți dă întotdeauna dreptate. Uneori cel care ține cu adevărat la tine este tocmai omul care are curajul să-ți spună: cred că greșești. Puteți să vă contraziceți zdravân, să aveți păreri complet diferite și totuși, la sfârșit, să rămâneți prieteni. Pentru că o prietenie adevărată nu cere două păreri identice. Cere două persoane care se respectă. Filosofia lui Andrei. La Radio Semiton.

mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și

0: iubirea mea.
1: Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii. Și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor și iar te pierd. Ești un gând amăgitor.

Ascultați Radio Semiton. Este ora 21. În următoarele 3 ore ascultăm muzică populară românească,

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-ai de cântu? Gheorghe, unde ți-ai de cântu? Mi-aș calcă priam porumbu. Ai grijă și de pușor, Gheorghe, mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândre.

nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat.

Gölge, gölge, gölge. Ailesat urmele tele pe potești cu florii.

noapte. Nici pământul nu-mi răspunde. Iar de

internet naked. Blata ta mă, mie-mi place dragostea. Și când îl pup pe neica, mie-mi place dragostea. Și când îl pup pe neica, mărițe,

Este ora 10 seara. Unii spun că la ora asta ziua ar trebui să se liniștească. Noi spunem că depinde ce muzică ai la radio. Cât timp vioara mai are ceva de spus, țambalul încă ne ține ritmul, iar cântecele ne aduc voie bună, nu ne grăbim nicăieri. Muzica populară continuă! Cu dor, cu bucurie și cu pofta de cântec, aici,

0: dacă mă duc la ghest.
1: Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: Este ora 11 seara. Ziua se apropie de sfârșit, dar noi încă nu punem muzica la culcare. Mai avem cântece de ascultat, doruri de purtat și poate chiar un refren pe care să-l fredonăm împreună. Pentru că muzica populară știe să fie veselă când ne este bine și să ne fie aproape atunci când ni se face dor. Seara continuă cu muzică populară.
1: Aici, la Radio Semiton.
0: Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

cea de mine de blagaciu, cea de 2000 de cât ești scaunul meu de bine. Ia uzi, auzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia uzi, auzi, ia

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

râdeți, râdeți, râdeți, râdeți cu pământ, cu tot, până când vă mai suportă ultimul Charlotte. Nu de el când râdeți, râdeți, râdeți voi de voi, că sunteți grăbiți și cinici și înfulți și goi. Charlie Chaplin, Cal

bani pentru sacâz. Cifra noastră de afaceri, hohotul de râs. Facem bancă mondială și băgăm în ea râsul sărăcimii trise, ca dobânz să dea.

bezăpezi. Urme de vulpi, nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în vulpi. Nu mai visezi, singurătăți nu mi-te arăți, nu-mi trimiți

0: uite,
1: vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

fericit de-n sus. Izbește-n câmpla de stele, lumea mea prelungă și sfârșit. Se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curând.

uitându-mă pe geam ca după tine. Și tot aștept pe cineva de nu mai vine. Ca într-un copil

că mi-amestecă pe carte toate gândurile. Rămân uitându-mă pe geam ca după tine și tot aștept pe cineva de nu mai vine. Când ai să vii, iubire, adu-mi privighetoarea făgăduită, dar adu-mi-o împreună cu ramura pe care cântă.

și tot aștept pe cineva. Și tot aștept pe cineva. Și tot aștept pe cineva.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

fără interes. Dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: în calea ta.
1: Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.